0: Siv Malmqvist.
1: Ja, som er en flot dame på 89. Og Dahlia, som er en flot, lidt mindre dame på 9 år, sammen på Min Jord.

bara för att sitt. Det kan give problemer en dag, men det tager vi ultra violet. Hallo.